0: ṣètò.
1: Gbìyànjú báyé rẹ yóò ṣe dá.
0: Àwa dá wọn lò.
1: Rìn àjò bí ayé rẹ yóò ṣe gba ìsinmi.
0: Àwa dá wọn lò. Ìyá sọ pé a dá wọn lò.
1: Kọ̀pọ̀ nínú èèyàn tí ń fi ẹ̀dá lọ́kàn bá.